Et måske lidt overraskende samarbejde her mellem Kylie Minogue og Snow Patrol. These Arms hedder den nye single fra dem. Og så skal vi lige forbi den italienske hitliste. Angelina Mango her sammen med Marco Mengoni. Canto d'amore. Senti silenzio che c'è là fuori.